Lo chong nam cho ti ling ki ngana chu le chen di na ga ju nin den si zhi xia le le chen ki a ju ju ko me na li na ngana chu xin cho ta che cho ning bo yi shu yan guan la kong ki yi na ji ga yi na tin du xi ne dan su ti ne na ngana chu yang wang bu jun chen ki a ngwen guo ki ni mu di yin be jing ge yi na leng ge li na ji ge a sim nang ki yi na a man de we ki nyong wa di yi ne le ji leng ge li ya nyam ju shu bu ta ta ne xin na ngana chu lu xi ki xi xin la so kwa din chi yi na ko na cho yi na shu ge si yi ne shu bu din zhe ki ji a chun na yi na na mi na cho den be li zhen din zhe ji yi ne chung su la a ngana chu yi na nin zhi zhi su so ya wang wei tu ge zhi zhi nin zhi zhi ta ne xin yi na tu qie zhi zhi ta ne xin ge qie zhi zhi 창문니 소소 왕웨 투체 하장기 측침부시시 대난을 기란 가부용실라 기부용바타 야메나 기라 마기부타 미추캉웨 투추 지지인의 인습시시 이내레 타도네 세비나 투치 지지딘조 기란기 메지 체셰시임부타 기란을 응응의 진진게 왕비 투추시지 시발 치자 나나 추이나 당린타 닝주 체기나야디 계침부제 쇼인